0: Awakmu ora pengen mlayu-mlayu mlaku-mlaku mrono.
1: Loh mayu kira ya.
2: Mengke. Sing rada alus to, Mas. Ya biasane nek omah blandong kayu ning kene yo.